metige na mo wo wel na me di le rosa verona e rosa verona re rona ri yesu metige na mo wo wel na me di o e o yesu metige na mo wo wel na me di o e rosa verona re rona ri yesu metige.